0: כל ה-19 שנים שחיינו בשלום עם הבריבים בישראל, זה היו משום שהם היו כביסניקים. מה זה
1: כביסניקים?
0: מלשינים. מה? מלשינים. נכון. למשל, יש מופתרים. המופתר הוא מלשין פצועי. סליחה, תקבי את זה שם.
1: טוב.
0: אני אגיד ככה, זאת האמת. הוא מספר כל יום למשל המקומי. אם יצמור דיבר נגד המדינה, הוא מתנגד לה. אם נשאיר נגדה, הם ינסו להרוג אותה. ועד שהוא לא בא לספר את זה, אז מרגיש מאוד אותו.
2: جمعونا 18 فوق لحد 60 في ساحة معينة. يا أختي والله العظيم جمعونا زي المعزة وحطوا حوالينا شريط شائك زغيبة وجندي واقف في الساحة معانا الحلقة هاي طوق ومجنزرة هناك فيها واحد حصلوا على عينيه كلسة مشان ما حدا يعرف بس كنا نعرف منه مشتاتك هذاك ينتشر نعم لا لا لا نعم لما يصل العدد بين 45 و50 لكو تم للمجهول اخذوه للمجهول ما قالت انت بتاخذ وظيفه او بتاخذ إذن رخصة في محطة بنزين إذا بتكون معنا حتى هاي بتصير مفتش مرات كثير إذا أنت معنا بتصير مدير مدرسة إذا أنت معنا لقد بعنا هذا الوطن كل منا بمقدار أنا مسؤول عن اللي بقوله مرات إحنا كنا ملزمين نعمل هيك